tinamade kandam ta destulunai andro bayin hajo da ji sona ikrantu surofas kamare awaro ne andro bayin tinamada suma karu ikrantu notmandia beji da dilenye kala hawara da krnya faras kamda gon kotro

0: gila zoro karantu kuma lokun da ya sa lar kalkal loktuar kalkalin sawan cidai aisha mustafa kolami chip da wartana andro hawara gire salare da karaturo kilewan shakirin yau
1: Assalamu alaikum harami kuruntu songo hawaran din darasan ne kakan loktu adi brusalakin kila hawara di gongi fanuin Jemi kriya ya lagidi lari Nigeria million ya kakla ya kwa sandi neti ya ba malnutrition adi ya sandi ya zamzi na sawa fiti na sawa kinanga za wiru. Waltu hawara fanuin kila sawa utaman kenda petri ya zwana ru. Putiro lena marendi fara kriya ya so ada zamgono. Ngawa arzi au faida kulo yetu lo baditina lan ayye rohu maana agambarungarai alan kararo dari dajiru hawara fanuin. Kamil hawarai. Suroba en lado ni karabka ICRC hawar baratu soro yim larafa kentaw September ya kaunzimen arakina rokre Lagos ya nasadina lan ada. Jemi do ni ya lagidi lada Nigeria enda so naso ada sandi million ya kia ikwa sado ni indine tiye bae malnutrition ada sarin so fitina kininga za wairu. Jemi so ada nda uso che zen kao sandiye bulum dine tiye garjin mada ni zen no kamil hawar di ngu karunu. Ngaura da Nigeria million kadata nas maro sandiya lagidi lardu die nasha kumbudo ne indine tin zai sashin mada fandolan kaziya sarin are makuru kazi shima die kazi do ne loptu falle au dubdo falle gai au wajau soy sana karabka ICRC sandi karabka die futu hawar baratu soro kaurizana din ada so fitina do ne boko haram me sa mi otu lurie ero creatine ero kazi au ka sandine ti by malnutrition adu turin so bare so baro walzina duro da jingo kininga zawe kultuna sandiya so yanzu so rubulum dine kilzen so adi kintau au dubdolan da so yi sarotiya doni a umra da zana da sawan din bana doni kasu monde markete shi bulum ad kiljin made bayanjin lan
2: ganan zai yanayi futu amme kilzen kamla yanayi lektin zero

0: HI360 adi bana so akishana do ne duno ganado sidin ado
1: Taktin na wolo na masu ruma ko zina Allah an taman kinda petri adai na zubro edin ci zai du falin yar un kala maro walzina hata jami ka dakala taman dero moton za so gina zake ke shi yakar platform zan no walzina shi taman adai futiro la marabla roy adaliyo no nana Khadija Mustafa wakin da chai ta sha mota release hawarra kladin lipsina
0: Blaron su ne moto yarwan su ta hatta kriyaga da su rolle zan ma ade tai da sa kazinza flezana futu na shak ta mondo ne kinda fitri ne dune lulun Nigeria tirana ade lenum area tai da zin lingawro kalaksinailan kulala marshi ma ade lan ta no so garaji do ne moto yi kuras robul ne dubune dune sha tashan kon lan notina ma ade dalli gobe dune andro kamla fal dune bil kriye dune Lagos lan isna ji awdo ne kalaksina kala futu kinda zo dune blaron su da zamzinailan
2: alhaji kantimati jani wo blaron warin Lagos biya ce Lagos in Lemangese kan dawo shar au

Darason krinno yikla mita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jero ne tusu loktu kan nala yaro letia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krenui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganala lini ishena kwanaptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo. Ndarason.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

ange chi ndo fal sura hawar riding kala kike fanom jida zuri fo ic jtf la notina ma adisan di dewe anas kun zairo wal suna ga wuzu tari wai di wal done ma mrien sendro butruma tumza na en kalan hawar shima da fanwa harami krintun de so su engineer done lokto ala wan ndia klizna engineer mustafa maman mustafa ro andia ne sai lokto de fuya kaudo klewan tusinyo ma assalam

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Naam, dumana jin.
1: Magan dawdo kulewa.
0: Kulewa zile nda bato kulewa.
1: Kulewa kule.
0: Dumana jin.
1: Naka Abukar auno nam.
0: Abukar bula auno yi. Wishe kinshira faraskaram de tamtama faraskaram do. Lale wishe hello hi duro. Faraskaram krawo mauli wate. Abukar aunon krawo mamla ambejuwa. Gila Abukar nya kamaro krenje.
1: Are are ne ki da ndara sun ne samma
0: dio. Gila mashallah te danyen yoro askrandi aflena Hassan kan din yoro lalle wishe hello hi sana.
1: Are amma ne samma dio.
0: Kuma idan na kamaro nya krenje.
1: Gila
0: mashallah te danyen yoro askrandi loktu gormandi loktu Allah botoro.
2: Hello
0: Jamie.